niwanchis kay pachapika nukanchiska forasterolla, kanchis pasajerolla, manaska turaña ni imana nukanchis paja, apananchis paj ni imanchis pas kankachu, chairaiko señor pajlan kasunchis chay kariki, maquillan señor ka cuidawasunchis, imena tachus rexiwanchis riparawanchis ajnapunia, manaska turaña ni imana jamón kachaypas, ama mancharichu manaska uyarejni kuturay ñañay, Dios taitanchis pi ini kuj kashaktiki ima kunapas pasaktimpas, pero echaka mosu jurunan Dios ta manchakuj Dios ta kasukuj riki kananchis manaska uyarejni ku, ajnataya hakuchis purisunchis riki jiraka, uyarikusunchis aquí con atapas hinak ajnata ñaupajma haku haku monaska uyarejni ku.